आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणाम् कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षताम् विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन निलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्वनिदेशक